принесе кабуди мій єден лиш. Хоч не хочеш, дідич Раф самий рушає в путь. Так хатячка вже його пече та й скомче. Хадать, баякиня втіхи ждуть.

Вспомнив їх, уже коли летів далі він. Сежати, чи красу узяв. У страху ань хори

вічні в стражі. Помисли найдобре зважить хлоп. Перше, чим на путь налегкося наважить, сили вбивчі нити, а цись.

Što nem te perizme sluhali perespiju znamnu i rusensku je lehenda pro šovkovu kosicu. Autor vjeršovanih šoreku i rukobabenic, a muzika zgenerovana štučnim intelektom. За час роботи на проєкті «Голосорусану Подкарпаття» спознаємося зо многими представниками нашого маленького народу. А й бо час о часу зустрічають місячелядники, бісіда з котрими врізаться в тямку надовго. Кажу не про талант це геніальність дискусанта, а більше про його чисту, часто кришталеву душу великої серце. Юрко Бабинець мав якось дітвацтва стати конструктором літадл, тому й поступив у Закарпатський вертольотний технікум у Дубовому. Мав дяку надали вчитися у Харкові, а й бо злий фатум показив у шитки плану Фатьова. Хворота чим дали, тим більше обрізала Юркове крола. Но любу до життя, до своєї землі не дали му душі отравитися, згубитися до мак. Он знайшов себе. Жує й дихає на повні груди, пишучи в інтернеті. Його поезії люблять і хвалять многі, бо у них он розкривать то, що часто неволошні вчинити фізично цілком здорові люди. Слухаючи бесіду Юрка Бабинця, ви чуєте й про нелегкий живот нашого гостя, і про путь поезії, і так ви чуєте історію краю у стихах, переспіву народних балад, і коміксу на русинському язиковому.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Юрку, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Я радий, що тепер знаходжуся у вашій хижі, у широкому, що мухимося сюди наконець-то добрати, ну і побесідувати маленько з вами. От само слово «широкоє», назва села, де ви проживаєте, що воно означає?
2: До 46-го року село Широкоє мало назву Шардик. Шард. Шардик – це вже його присілок.
1: А що воно означало «шард»?
2: Грязь, болото, болотиста місцевість.
1: Ага, то з мадярської, глина-глина.
2: Так, так. Ну, само село Великоє, воно розділяється на дві частини. Є верхній шард, а є нижній шард.
1: А у народі говорять тепер майже як шард,
2: так? Так, старі люди ото не,
1: і не перейшли.
2: Нову назву не приймали.
1: А Широкоє нараз було після війни, коли руські прийшли? Нараз Широкоє, це яка ще була?
2: Так, так, було зразу Широкоє. Верхній шарт, ото, собственно, Широкоє. А нижній шарт, теперішня назва його, після 46-го року вже Заболотної. Далі, церква, що у мене вже є згадано. Обща церква на все село Шарт була у нижньому шарту, теперішньому Заболотну. Вона має назву Іллінська.
1: У неї тепер каючи?
2: Ну, Святого Іллі. У нас і тепер ще держать. Люди постаріли, село розрослося, і стало їм тяжко ходити туди далеко. Совхозну ґрунтовку, особливо осінню, коли вона у дощі розмокала. І тільки років 20 тому почали строїти нову церкву, Кайлюч.
1: Архангела Михайла.
2: Її тепер квітка прямо з мого вікна, якийсь підрокілан.
1: Ага. От ви родилися, училися теж всю школі, ай?
2: Вчимося всю школі.
1: А населення тобі було якоє? Мадярське, русинське? Кого тут більше було?
2: У нас взагалі більшість була русинів. Ну, як кажуть, у кожному селі міш-маш були і мадяри. Ну, в основному православні.
1: В основному православні русини. А. І говорили сте русинську бесіду, само свою мадярську знаєте?
2: Ні.
1: Не знаєте, ай? А і мадярської школи не було у селі?
2: Ні.
1: А ну, там мадярів було немного, бо якщо було їх більше, то покрали б і мадярську школу. Де ви вчили вже після школи?
2: У школі я вчився 8 класів. Після 8 класу я пішов поступати у Тячинському районі. Може, чули сте, є таке село Дубовоє.
1: Ай, ну.
2: Там є Закарпатське вертолітне об'єднання, завод. При тому заводі построїли колись технікум, бо на Закарпатті були свої спеціалісти того діла. Не аби були якісь приїжджі.
1: Ну, а після того, куди хотіли йти?
2: А після того планували йти далі по цьому ділу. У Харківській Авіаційний інститут. ХАІ. Був у мене цимбур у техніку, ми вчився в одній візовій групі. Ми з ним ото планували в єдну. Ну, та так все стало, що у мене якраз туди і почалися ото проблеми здоров'я. Та мені не вдалося. Він пішов і кінчив раз Харківський, потім пішов далі у Москву. Тоже кінчив. А тепер він робить на київській фірмі Антонова. Там ми колись з ними проходили переддипломну практику. Тот завод колись ще називався КІАПО імені Антонова.
1: От бо захворіли. Як істе туди перебували? Я до кулько знав, бо писати нараз не взяли.
2: Ні, ні. Доки було ще більш-менш у мене здоров'я. Я більшість там любив бути знову там на городі, щось допомагати. Ну, потім якось так було, та мені вже було туди так тяжковато ходити. Та мама вирішила щось обоня дати мені зайняти планшет старенький, недорогенький. Ну, та так якось я зайшов помало просто так, як обично, як мені там зареєструвався у мережі однокласника. Ми держали через них там зв'язок із маминими сестрами, що там на сході лишились. Ну, а потім так якось думав, що хіба лиш самі однокласники, зареєструємося в Фейсбуці. Так і не кав спершу новину читав. Потім якось так сталося. Одного осіннього дня, 17-го року, прийшов мені запит на другу. Я поникав, котака, Леся Адама, никав утки і щихий. Поникав, що напиш, вірші, полюбилимось. Думав, не буде. Ну, то так, я часенько до неї розглядав, читав. А потім думав, а чи не вийде і у мене так само, і у неї. Коротше, поспоримо самі свого. Ж більше у цього дня не буде у мене прозу єдного словечка. Ну, то так якось.
1: Почав писати раз по-українськи чи нараз по-русински?
2: Так було раз по-українськи, було і по-русськи. А потім я вже зустрітив наші. І у неї, і було у мене у знайомих. Гуцулка Оксана Діона Штодер, понекаємо неї теж дуже класно вийшло по-своєму, по-гуцулці. Ну, та якось я так попробував теж по-русинську. Ну, як ви вже замітили, у мене не чиста русинська. У мене мішається і їхня слобожанська, і ота східняцька слобожанська говірка. І мішав доколи. У мене запозичення із іностранних. Ну, та я вас колись був звідав, чи можу я вважатися русинським. А ви говорили, не бай, ото буде твоя ізюминка продовжити так надалі.
1: Само собою все добре. Ну,
2: і ще вам до цього хочу поїсти. Є у мене одна знайома, то ми з ним чи 17-го, чи 16-го, навіть року, із Бердянська, Запорізької області. Вона магістр української філології із Донецького університету імені Василя Стуса. Вона з самого початку слідила, як ми починали писати по-українськи із сестрою. Ну, коли я почав писати вже по-русински, каже, ой, це твоя родинка, продовжуйся.
1: Довірте, я на кожне вдумаю.

0: Куливо написали перший стих по-русинськи, як він це називав?
1: Ото було ще у групі «Кретен з сміху». Був там один такий конкурс, тобто часто об'являлися конкурси. Я написав, щось треба було таке на тему весни. До мені їхній, тобто модератор Роман Тау, може пам'ятати, був...
0: Само собою, я їх всіх спілкував.
1: Написав мені шикарно. Тобто я отримав свій перший прес. Із «Кретен з сміху», їхню фірму футболку. Потім таку ж саму футболку і Марина отримала. Бо її з першої відку не було. Вона вже після мене з'явилася, коли я вже вовсю писав. Ну, вона помаленька так почала заходити до мене в кімнату. Вижу, є вже і в неї щось. Каже, давай, Юра, напечатай. Печатали, спершу у мене в профілі. Звісно, під її підписом. Бо тому одна читачка той із Виноградов. Каже, Юра, ти чого сестру прячеш? Ну, та що я мав зробити? Зробили мені окремий профіль. От тоді вона вже печататься окремо.
0: Юра, на які теми ви пишете?
1: Все маленько, я здалеку почну. Є в мене ще одна знакома. Із Дніпра. Ми з ним познайомилися на одному сайті давно ще, десь я печатався. Теж було спершу український, російський, а потім я модератора зазвідав. А може я буду і русинський текст давати? Каже, можна, но за умов, якщо буде і словничок. Я давав. Полюбилося всім, всі приймали, так і має бути. Но був один такий світило, я так упоїв, столичний. Він мені у месенджер так написав. Експеримент із поєднання української і російської. Недобре робиш, хлопче. Коротше, в такому тоні. Я йому казав, так, слухайте, Валерій, не буду фамілію казати. Русинська давно вже міжнародно признана. Кить ви то не знаєте, я не винуват. І я не збираюся себе ламати лише к тому, що вам все не любить.
0: Ну, експерт, чоловік ніде не був, то й не чув, не зглядав, то або він нараз робить висновки, бо він розумний. То є таке, якраз обідно, що тоді, хто знає менше всього про то, беруться... оцінювати. Ну, все, все я на то наривався і, по суті, ненем я то мною. Ти тут якраз от вас чув то саме.
1: Тут треба обвісти, що вовчето привикли кисть русинське, то щось таке дошло. На сміх.
0: Ай,
1: на браво. Сміх, вот фіглі. Айбо русинів той філософ, і лірик,
0: браво.
1: І публіцист.
0: Так русинську бесіду вже доказано, що може писати вшитко, і лірика може бути теж вшиляка.
1: Себе зліпила з того, що було. А було много. Життя дорога петляла всяду. Бувало впаду, зов'януть крила. А ти злетіла лебідку білу. Чом стала сіру? Бо помагали і приземляли. Не раз. Недвічі дрижали плечі, було у древу, но жити треба. Я вставала, йшла я далі. Назло до кому, не впала в кому, лишився ззаду. Не люблю сваду, а тот помощник. І літній дощик проказу змила, но сірі крила. Оп'ять літав, но пам'ятав. У злоту клітку мене лебідку заманить словом, а в нім отрова. А далі просто хоч скаче з моста, хоч дивувала, біди не знала. Сама рішати, любовська мати, я хочу небо. Повтор не треба, у знак дівочих не було жовчі. Лише смак меду, що ліпше треба. Все було файно, огінь сакральний горів. Щитлі, а є надія. Це буде лірика.
0: Угу.
1: Взагалі за жіночу долю, но у нинішньому контексті, тому ж прочитати, як і за всю Україну.
0: Як за всю Україну. Дуже добре сюжети утки бралися. Все-таки на кожній з тих не буде з тих без сюжету. Ну, або мусить бути то якийсь трафунок життєвий, що на то гібо друлять написати іменно то.
1: Знаєте, теж було знайомство одно.
0: Угу.
1: Я й не думав, що така дівчина на мене колись даже зверне увагу. Олександра Наште. Вона взагалі-то родилася у Дніпропетровській області.
0: Uh-huh.
1: Сюди у Виноградову приїхала у 18-му році. Не щастило їй так із чоловіками. Вона лишилася сама із трьома дітьми тепер. Я і не думав, що така дівчина колись зверне на мене хоча б увагу. І той друг мені в неї запросу друзі. Ну та що, я прийняв, звісно. І сталося так, що у день нашого знайомства вона у свою розповідь, у сторіс, виклала свіжий малюнок. А у мене на той малюнок, ну, кнара свіжий появився.
0: А що було на малюнку?
1: Ангел. Під мостом стоїть задумали, звісив голову, крила за спину. Невеличкий віршик, куплатий квіна 4 по-українськи. Я не став його нараз публікувати. За нами раз у месенер. Каже, які файні слова, точно вгадали моє життя. Зім'я є крила за спиною, в очах своїх печаль таїть. Ти ангел, демон, що з тобою? Не знаю, але що зігнітить? Напевне, це моя наївність. Всьому цьому виною є. Відкриєшся, забудеш гордість. І хтось у душу наплює. Бо в фаворі лише тіло. Усе для мене, все моє. Душа ж багатьох щастила. А взагалі, вона в них є. Життєва суєта забрала, табро поставила своє, стремління світлі поховала. Тому й не знаю, хто я є. Я буду ангелом з тобою і стану демоном, якщо у душу плюнеш. Я собою була і буду, хай там що.
0: По-русинськи маєте якісь стихи, от присячено якраз іменно їй?
1: У мене дуже є віршів, що вона мені тему подала.
0: Саша дала вам тему. А зачитайте дещо.
1: Усьо багрянцюєсь, що з вітром облітає. Здобавку охри на землі ковьор. Так десь із землі і зелень краску доволяє. Всесь путь із до мажора в ля мінор. Ще небо глубоє, сонце пригріває, но скоро нись, ать завтра, затушить, все облетить, поблякне, посіріє, умирать? Ні, лише до весни заспить, природа круг проходить, все циклічно, всьому свій час. Еклезіаст казав, все суета, чи дашто тривать вічно, пора збирати, коштор розметав. Дако недоброе, лише ганч. Усьому відів, добро косіяв і других наставляв. Дако любив, а дако ненавидів. Но і тот у пам'яті обстав. Ми пам'ять тих, що вже пішли у вічність. Путь кінчився, що Бог відміряв їм. Шануй ми, а судити їх гілічність нам не дано. Лиш Бог суддя усім до єдного. Воздать всім по заслугам. Із праху вийшлись, у прах і підеми, і пласт земнися перевертать плугом. Старий спід, нової наживе, сяк винограда лози подрізає, аби нові прирости в п'ять урора дали, новому місту Бог освобождає. Було учора, нись буде ще й віка. Букатик скромно хризантем покладь, і помініть, і свічку запаліть, і дома перед образами станьте, і пошепки молитву прогорчіть. Дай хрест земний до сону ми пронести, будем на суді без страху сидіти тобі в очі, пам'ятись обстати. На все будем добром лиш заслужив.
0: Дуже хресном. Ви писали стихи дійсно на різні теми. Я знав, що у вас є на тему закарпатського краєпису, тобто закарпатської історії. Тим був присвячений ефір Цакове Кротов, новий стих, і другим нашим таким діятелям. Може, зачитаєте дещо із цього якраз? І чому? От ви історію так учите окремо, а його ви любите її?
1: Давайте я вам за Фірцака Кротона та Фекі, то повім просто так. Зачитав другий якийсь віршик, другу легенду. У неї теж є своя історія. Раз, давайте про Фірцака Кротона. Є у мене у друзях наша співачка Мирослава Копенець. Я її колись у месенджері зазвідав. Копенець, знакома фамілія. Ви, звичайно, не родичка, я думаю, Антонові Копенцеві, що написав книгу про Кротона. Колись давно вона мені ще в школі була, ся у руки попала.
0: Ну, то всі, хто мав туди, та рахувалися дуже багатими людьми, бо таку книжку не можна було знайти.
1: Ми, в принципі, не дуже багаті були. Но...
0: Ні, ну то багаті духовно, тому що їй мало кого мав.
1: Я в тому смислі, що читати я дуже любив. Вона мені каже, Антон Копенець, ото вуйко рідний, він Кротона знав лично. Вони з ним цимбурували, так що і все. Він написав із тих слів, що йому Іван Федорович лично казав.
0: Сам розказав.
1: Воно не дуже довго, коротенько. Кротон жив недалеко у Білках, не слабий один фатів. Кротон Фірцак Іван Сила в ріг баранічий крутив. Чемпіонів із тих стран, у тих странах, де я з цирком побував. На кореді він бикові, з тим я рог помикав. З цирком був, коли у Штатах, на заводі Форда був, мотор піднявся на плечі. Форд му мотор подарив, а хазяйка того цирка весь з нього мала куш, впару з профі його поклала. А ну,

0: помощь народ любил. Силу мав таку, дай Боже, но на зло не приміняв. Час от часу з номерами він по селах виступав. Серце з арматура легко, віст у дочку з дуба. Раз, чарта ж з хлопами на шиї, дуб із поля, та на раз. Пак зубами він із дочки грубі гвозди мав. Силу мав таку природу, навіть пам'ятник поклав. І стоїть тепер у білках, кротом в фірцах сила Іван, серце у руках у нього. Дарю вам цей талісман.
1: Слухав у вас, мені завідають у школі у білках сестих, бо треба вчити для дітей на пам'ять на уроках, щоб знали за свого героя, бо той усе є. Роман читати треба, а той на курто ушитка історія Кротона. Якраз їм теж відів, що ви не раз, а много раз у своїх стихах пам'янули Матяша Корвіна, короля Мадярщини. У старі часи Русинора називали його своїм королем і дуже з ним гордили. Но час пройшов, тепер за нього забули. Но...
0: Його ще називали карпатським королем Артуром.
1: Ай. До пізніше, коли вже проводили паралелі. Но, а у вас якраз він дуже много раз зустрічається. Утки се взятися з образ.
0: Ото у мене є книжечка, не знаю, утки, вона з'явилася у нас вдома. Краєзнавця Санька. І в ньому є щось таке.
1: Івана Санька, Іван Михайлович Санько.
0: Є
1: такий, він ще жує. Дуже старенький, ай. Він мене вчив в університеті, а недавно брав інтерв'ю від його рідного брата. Його брат маляр, художник, теж був директором школи. У Ісках жує на Міжірщині. Я ходив до нього, теж дуже похожі двоє. Но Іван Михайлович – це легендарний краєписець, легендарний знаток фольклора нашого. Ліпшого не є.
0: Та я вижу там ззаді в анотаціях, котра оповідь Уткова взята. Там ще із 60-х, із 50-х
1: років. Само собою, коли ходили по людях, то записували. Ну,
0: там було так накорто якось написано, прозу, пару речей. Ну я подумав, може, да комусь любить проза, а да кому любить і майширше. Та чого б не зарифмували?
1: Ай.
0: Сись цикл про Матяша Корвіна.
1: Зачитайте його, Даша, бо од автора майцінішує, коли читать. Коли читать когось чужий, це одно. Коли читає автор, це намного ліпше, намного цінніше.
0: Як наймит став королем? Король Матяш жив насправді. І не зовсім з простих був. Справедливим був по правді. А народ ото любив. Голуба хоч кров у жилах, кості білої він був, но в законах мудрість жила. І народ про то зложив казки. Може, і справді було. Про часів та нелег. Я той парочку напишу, ви уже садіть самі. В найми до казди пристав, все чинив, що то казав. Гіни на поле повести, чи худобу обійти. І за плугом він ходив, мать як газда цінив, убирати короля будуть. Та піду і я, у газдися попросив, бо поникати хотів. Добре, хоче, каже, іди, а й помає зазвістий себе чівно. З воза взяв, котрим коні погняв, землю окінцем забив і сухий копач розсвів. І газда, бо відсяв, буду мать я послав, впасти яблукою нікде біля замку. Кому паде, королем будь і буде, каже Каштелян, і мече, золотий вінець. Не хоче сісти тот на голові хоч комусь, айбо мені нині здалеку невідко. А подиду я майблизько, і піват народ кричав. Тот на маті я впав, голову умінчав, наймит королем так став.

0: Там у него часу его робили такой грузинский комикс. Як вам прийшла ідея, Сіся? Це дуже хосенно про дітей, подростку, розумієте? Вони тут люблять, іменно тут вони люблять читати.
1: І це ідея не моя. Ще до війни, колись давно, була така група у Фейсбуці, робили якийсь комікс. А я подумав, кіче український комікс, та може зробити суто русинський. Війна се кончить. Автору коп'ятся вернуть до сьої ідеї, а в мене вже є готово.
0: І много таких коміксів зробили?
1: Так уже десь півтора десятка буде точно.
0: Угу. Відімо, там є на біблійну тему, на релігійну. Є. І є на такі різні, смішні, фіглярні.
1: Так.
0: Ну, і, ну, інтересно. Будете далі продовжувати це робити, а? Так. Теперка плануєте?
1: Теперка у мене є готово вже... Філя, вона свіжа, зачитувати її не буду, бо там є вкраплення із іноземної мови, так що може читач наступ не сприйме. Лише прочитати
0: та увіт. І поп зарадяє.
1: Айно.
0: Це пишете во прозу?
1: Прозу, знаєте, якось так не склалося. Ну, та коли буває так, я спомінки за то, як мама з няням зустрітилися. Він же учить. Тую, Закарпаттю родись, а мама у мене з Донбасу.
0: Ага, мама прийшла сюди на роботу.
1: Ну, і стрілися вони у Криму, в техніку у Сімферополі, Плодовощиної. І вся історія у мене є написана.
0: Юра, знав, у тебе є дві збірки поезії у Данілові, папірові?
1: Ні, Юрій Юрійович, видана у мене лише
0: єдна. Єдна? Тому сестру єдна робила?
1: Книжечка називається «Душ споріднених тяжінь». Ото я навіть не планував таку. Я у мене один цимбор, псевдонім «Вірш Закарпатського далекобійник». Віктор Черкун.
0: Вона ж цимбор у Бога.
1: Ви у нього недавно брали інтерв'ю.
0: А, я теж дуже часто бачив.
1: Як ми познайомилися, теж була своя історія. Я вже був знайомий з Гуцулком Ксенію, Оксаном Йона Штодер. Якось він до неї якийсь вірш зайшов прочитати. Вийшов там, і у коменти Вітя наметав уже фотографії свого саду. Кажу, о, вже почалося ото лекція із агрономії. Вітя обідився, каже, ну, я мав диплом Мукачевського коледжа плодовища. Кажу, а я теж в тимі. Міняння учився в Кримському плодовищному. Так що я теж маленько розумівся. Ну і так ми почали помаленько цимбирувати. Ото була повністю його ініціатива. Ото робилося якось в обход мене. Він так рішив. Того року був настоящий аншлаг у Виноградському районі. Помните, було он 5 збірок видано у нас у районі. Ну, і його теж. Ну, і він так рішив. Є матеріал файний там, найбуде вже і така. Робилося. Ото вони говорили троє у Чехії. Із Лесю Адам. Спонсором виступив мій односелець Віталій Курус. Правда, я збірком не дуже доволі, бо файли вони скопірували не дуже акуратно, і я вірив, що де буква пропущена, де слово, де рядочок.
0: А його потаніє, та й може.
1: Ну, так ясно, ото мені казали, аж перше, як ото кажуть, перший блін комом. Ну, в основному нормально вийшло. Спершу у мене йшло дуже добре, і часто, і много. Но я потім почував, що вже якось видихався. Я якось вже прощання з читачами, перебачте, кінося, кінчило, все на все. А Вітя каже, як усе, пак у тебе вже друга збірка на будуть. Ніякої не все, маленько перепочинь і пробувай далі. Так і було. Я маленько перепочив. І, правда, вже було не так много, но по качеству намного ліпше. І я став уже їх збирати, Бо того дня мені Віталій куру позвонив. Каже, Юра, маєш уже Матія? Каже, Віталію, Матія вдома у нас, сам знаєш, уж фінансово то мені якось, каже, не бай, збирай, купіруй, фінансово то не моє проблем. Так що я помаленько збирав, розбивав то на розділи, каже, у мене окремо Google документу є, ото розділ. Потім ще розділ окремий, бо його раніше не було. Війна, то вже само собою. Ну і словничок їм ще додав у кінці.
0: У першому словничка не було, ай?
1: У першому не було, бо в першому було в основному по-українськи. Кетвіть, я обратно вспомнив за всі матеріали, у мене вже будуть готові.
0: Юра, а не думав ти от окрему книжечку коміксу опустити, тому що є такі книжечки, суто з коміксами. Це було місяць про дітей дуже хосенно.
1: Комікси, ото якраз ідея для тої фейсбук-групи, що була раніше, кеть буде вона. Може, вірити вже, і я вам давав таке посилання про робота Робіка. Ото із фігліся начав. Мама колись у той ганделику увиділа закубавку, принесла дєску, кружка на колесах. Упоїла мені, мій роз, нараз в голову стріляла. Ой, це може бути фігля, щось таке. Є маркетами, ход до рожі, обиза маліпше продавала. Ну, та пару куплетів, які в мене хтось склав, я забув ото записати, а на раном уже забув. Та наче по-новому. Та так якось і склалося. І спершу була фігля, потім лірика, потім п'ять лірика, потім бухра фантастику, потім п'ять лірика, потім тема війна.
0: Що б ти, Юра, пожидав нашим русинам, русинам світа?
1: Слова до котрі закарпатські вам стріляться той. Та зато дав словник, не есмі панські, плюс клін от Гугла чинав то. Буває, стрітиш двочі слово, а в нього інший смисл вже. То наша бесіда розмова, не кожен нараз їх пойме. Не нюанс, хоч більше, звідання не є ганьба. Досконально, що яко. Тут пожити би треба. Манкурт, котрий забув коріння, таким не місто серед нас. Плекайте, люди, євшан зіль, буде лікарство про запас. Не хоче, каже, не престижно, у житті Енгліш править бал. Та так, но хлопський розум вічно не все рішає лише на. Ізюминка, фішка краю, і доброго вина повагар. Між других не є у нас краю. Хоснуйте і чиніть це здар. А сліду нашого по світу. А ти ганьбишся, ошрусин, прийде мій час, і дам отвіт я. Сріберної землі є син. За віки не забудьте теж. Признав, ось не знав все. Вона усьому вам поможе. Лише зазвітається за що.
0: Дуже файно. Чоловік має гордитися, що він є русин. А своїми словами, що би сповів нашим русинам?
1: Час, звісно, він накладає свій відпечаток. Ми йдемо вперед. Но і те, що було вчора, забувати не гідно.
0: Щоб русиноті мали свою історію. Ту притчу у формі ворожі можу коментувати свою історію, щоб отямили свою минувшину і туди буде все добре.
1: Так.
0: Дякую. Дякую, Юра. Я думаю, собі тобі ще много вдасться чого. І ми гордимося, що є такі, як ти. Настоячі патріоти, чисті, без якоїсь меркантильності, які душу своїм народом. Дякую.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скобончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

бувала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

Добрий вечір, вітайте, дорогі слухачі Радіо Алем ФМ. То аудиція «Три світи». Зачинаємо тату аудицію в четвер 17 вересня 2026 року. На наших зігарах уж добрі погодині 20-ті, перед хвильком чули сте новини Алем ФМ. Ну і з тих новин дозналістися між іншими про те, що в найближчий вікенд буде ще діяло. О тих же подіях ті собі повіме в дальшій части нашої передачі. Ну та, запрашам, зачинаємо днешню аудицію, чуєте, з Вроцлавського студія.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio?
1: Nie.
3: Ruskie radio?
1: Nie.
2: Ukraińskie radio?
1: Nie.
3: Wow, wow, wow.
2: LEM FM.
4: Wertam głową, продовжуємо наше висування. Дорогі слухачі, уж

0: Mój tato nazywał się Chwalek, Chwalek, Chwalek, Chwalek, Chwalek, Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Dobre, kto bude słuchać, to bude.
2: Pozeram na zegar, dumam do rozsłuchaczy, że to już tot moment, żebyśmy sobie powili dobranić, tak i ja teper to czyniu. To była audycja Jatry Świty, jako uchodny stabil dneszczu ty z Wrocławia, a za mikrofonem był Sewery Jan Kosowski. Przyjemnej wam zaran, piatnyci, no i przyjemnego weekendu, котрий богатий, як узнати, в лемківські події. Лемківська творча осінь і в суботу, і в неділю. Бортне і Горличі, а в саму суботу на західніх землях на чужині високим, в селі Високе, коло Рудної, якраз четверте лемківське співання. Майте ще шумні добраніч.
3: Ну що є, брат? Здраві тя, Гектор, гей!

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Son. Poema. Snył się mi dido tej nocy. Išel głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeny pozerał. Świt wesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami gútal teplé promíňa žitia na šíňa. A smužka pidu biču zdávalo sa sama kliče. Podžele gazdu gumi, tak jem ťa dávno nevidíva, ždáva jem. Tužila. Zemle, zemlice, zitknul dido. Ja znam, že mňa kličeš, rídna, najkrása, najdorosša, ponad druhá. Puch do smuhy za piatej lišiu, vzal jajce do žmeni, s imenom hospoda jau karke čuchaty bydlatam, štob sa nerobili bolako od jarma, štob sa sejke ne dušili darmo. Rušil. Jajce prikrył skrbą, a na nią chlibuś arkisiany zlożył. Hej, steju, hej, różył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Ne pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Не піду за море. Другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мі, землице, штом, як потурнак невірний, швітами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, жем бідний, і голий, як лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. До болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх, шліт за дідом стелею, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.